Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 22 серпня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами будуть День Незалежності України та масовані обстріли Москви території України. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як перейти до цих новин, хочемо привітати всіх вас, дорогі слухачі, з Днем Незалежності України, яку ми будемо святкувати цього тижня. Тож, бажаємо нашій Україні, нашим українцям, перш за все, перемоги у цій важкій війні, у цій важкій боротьбі за незалежність та свободу. Віримо, що цю перемогу наш нездоланний український народ здобуде. І Україна буде процвітати як вільна, незалежна, демократична держава. А зараз для вас звучить пісня «Україно», яку виконує Тарас Петриненко.

А зараз ми переходимо до нашої головної теми – Дня Незалежності України. У понеділок, 24 серпня, Україна та українці по всьому світу відзначатимуть День Незалежності України. День, який знаменує 35-ту річницю з Дня відновлення суверенної держави. На жаль, через дію воєнного стану святкування має особливий безпековий формат, а цей день залишається робочим днем. Так як відповідно до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, святкові дні на час війни скасовані. Хоча приватні компанії та роботодавці можуть індивідуально вирішувати питання надання відпочинку своїм працівникам. При цьому відмічається, що, незважаючи на ці обставини, свято має надзвичайне суспільне значення. Згідно соціальним опитуванням, проведеним на початку серпня, День Незалежності за важливістю для українців посідає третє місце серед усіх свят, поступаючись лише Різдву та Великодню. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення Незалежності України. За це рішення тоді проголосували 346 депутатів. Одним із авторів акта був український дисидент і політик Левко Лук'яненко. За його спогадами, чернетку документа він написав приблизно за півтора години у звичайному шкільному зошиті. Але шлях до незалежності України у 1991 році складався з кількох ключових подій. Так, 16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет. Ця декларація закріпила право України самостійно вирішувати ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики та проголосила верховенство державної влади на її території. А вже 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України. А 1 грудня того ж року це рішення підтвердили на всеукраїнському референдумі, під час якого понад 90% учасників голосування підтримали незалежність України. Цікаво, що після ухвалення декларації День проголошення незалежності спочатку відзначали 16 липня і лише у 1992 році офіційну дату державного свята змінили на 24 серпня. Водночас традиція української державності значно давніша за 1991 рік. У різні періоди вона охоплювала Київську Русь, Козацьку Гетьманщину та Українську Народну Республіку. Саме тому 24 серпня часто називають не лише Днем проголошення, а й Днем відновлення української незалежності. День Незалежності надзвичайно важливий для українців, адже 24 серпня символізує право жити у суверенній державі та самостійно визначати її майбутнє. Проголошення незалежності у 1991 році закріпило вихід України зі складу СССР і відкрило шлях до міжнародного визнання та встановлення дипломатичних відносин з іншими країнами. Під час повномасштабної війни ця дата набула ще більшого значення. Сьогодні українці продовжують захищати незалежність своєї держави,
свободу та право самостійно обирати шлях її розвитку. У мирний час День Незалежності України є державним святом і вихідним днем. Проте, після початку повномасштабної війни формат святкування Дня Незалежності змінився. З огляду на безпеку, великі масові заходи не проводять, а значна частина подій має культурний, благодійний або меморіальний характер. 24 серпня українці вшановують загиблих захисників, долучаються до меморіальних акцій і благодійних ініціатив. Також проходять виставки, екскурсії, концерти, маркети та інші події, присвячені українській історії і культурі. Найважливішою традицією святкового дня тепер стали масштабні благодійні збори, спрямовані на підтримку оборонних сил. Проте символом свята залишається вишиванка, яку цього дня надягають мільйони українців у всьому світі. Цього року у святкуванні Дня Незалежності України очікується участь близько 10 іноземних лідерів та високопосадовців. Зокрема, особисту присутність у столиці України уже підтвердили президент Європейської Ради Антоніо Коста, президент Фінляндії Олександр Стуб та прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. Також в Україну прибув колишній спецпредставник США по Україні Кіт Келлог, який уже відвідав Одесу. У день свята у Києві також заплановано зустріч лідерів коаліції охочих, присвячена безпековим гарантіям. Її співголовами виступлять канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне та президент Франції Еммануель Макрон, які долучаться до цієї зустрічі по відеозв'язку. А НАТО представлятиме заступниця генсека Північно-Атлантичного альянсу Радмила Шакеринська, яка також прибуде до Києва. А розпочнеться святкування 35-ї річниці Дня Незалежності України о 9-й годині ранку хвилиною мовчання на пам'ять усім, хто загинув у боротьбі за незалежність України.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Пісню «Я Україна» виконала Наталя Каменська. А зараз до вашої уваги інші новини з України та світу. Напередодні Дня Незалежності України та зважаючи на нестачу в українській протиповітряній обороні ракет-перехоплювачів, Москва з особливою жорстокістю взялася за обстріли України. Одна з таких атак була здійснена у ніч на четвер, 20 серпня, коли Росія завдала масштабного комбінованого удару по Києву та Київській області. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також десятки ударних безпілотників. Загалом повітряна тривога у столиці тривала майже 9 годин. Унаслідок ворожої атаки у Києві та області загинуло 17 людей. Ще декілька десятків отримали поранення. Через трагедію у п'ятницю, 21 серпня, у столиці України оголосили День жалоби. Під час цієї атаки Кремль, як завжди, цілився і по енергетичній та цивільній інфраструктурі. При цьому, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вперше за останні місяці були уражені теплова електростанція та вузол водопостачання, в результаті чого частина деяких районів столиці опинилася без води та світла. Зараз роботи по відновленню інфраструктури продовжуються. При цьому Кремль обстрілює не лише Київ та область. Її мішенню є вся територія України. Хоча, як відмічають політичні оглядачі, зараз вона сконцентрувалася на великих містах на півдні, сході та півночі України. Під постійними ударами перебувають Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші населені пункти. Не минає і дня, щоб не повідомлялося про обстріли того чи іншого міста, про загиблих та поранених мирних жителів України, які просто живуть, йдуть на роботу, доглядають за дітьми чи батьками, їдуть у автобусі, поїзді, таксі чи йдуть на закупи. І саме такий цинічний удар Москва здійснила учора, п'ятницю, 21 серпня, коли вона вдарила по найбільшому торговельному центру Кривого Рогу. В результаті загинуло щонайменше 16 людей. Понад 100 зазнали поранення. Ще декілька осіб вважаються зниклими безвісти. При цьому російські війська застосували підлу тактику подвійного удару. Перша хвиля безпілотників влучила в торговельний центр близько пів п'ятої по обіді, спричинивши масштабну пожежу всередині будівлі та руйнування магазинів. А орієнтовно за півгодини, коли на місці події вважаються зниклими безвісти. При цьому російські війська застосували підлу тактику подвійного удару. Перша хвиля безпілотників влучила в торговельний центр близько пів п'ятої по обіді, спричинивши масштабну пожежу всередині будівлі та руйнування магазинів. А орієнтовно за півгодини, коли на місці події вже розповідали,

хедом, безпосередньо по рятувальниках та медиках. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку Москви по торговельному центрі у Кривому Розі абсолютним звірством і цілеспрямованим терактом проти мирного населення, пообіцявши обов'язкову відповідь українських сил за фактом чергового воєнного злочину Російської Федерації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Президент України Володимир Зеленський закликав світ не мовчати про російський терор і допомогти Україні захистити життя людей та поставити крапку в цій війні. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль прибув до Києва. Він заявив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну військово, політично та економічно, допомагатиме підготуватися до наступної зими та підтримуватиме Україну в переговорах із Російською Федерацією. Німецький міністр наголосив, що Путін не досягне своїх цілей, а Україна вистоїть. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами платформи United24, зокрема, акторкою Кетрін Винник, актором, режисером і продюсером Лієвом Шрайбером, футболістом Олександром Зінченком та іншими амбасадорами платформи. Нагадаю, United24 – це офіційна державна платформа, головний майданчик для збору пожертв на підтримку України. Вона була заснована 5 травня 2022 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського. А її мета – об'єднати зусилля донорів з усього світу для допомоги Україні. Зараз United24 вже діє у 145 країнах світу. Це мільйони донорів і багато звичайних людей, які допомагають своїми пожертвами підтримці та відбудові України. А за весь час роботи United24 на потреби України було зібрано майже 4 мільярди доларів. Як підкреслив президент України, дуже важливо, що ці пожертви йдуть від людей і для людей. Кожен донат, кожен прояв підтримки України з різних частин світу створює стійкий емоційний зв'язок з Україною. І у те цінне, що надихає українців захищатись у війні та здобувати результати.

Пісню «Нація незломних» виконав гурт «Кольори кохання». А ми продовжуємо наші новини з України та світу. У середу, 19 серпня, відбувся 77-й обмін полоненими, під час якого Україна повернула з російської неволі 103 захисників. Цей обмін став першим етапом чергового масштабного звільнення українських громадян за посередництва США та Об'єднаних Арабських Еміратів. За форматом обміну Україна повернула аналогічну кількість російських військовополонених. Тож з російської неволі додому повернулися солдати, сержанти та декілька офіцерів. Звільнені воїни захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Більшість з тих, хто повернувся, мають поранення або важкі хронічні захворювання і потребують негайної медичної та психологічної реабілітації. Нагадаю, що організацією процесу з української сторони займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаний центр при Службі безпеки України. Наразі триває підготовка до наступних етапів переговорів щодо повернення інших українських громадян. Сили оборони України повернули під свій контроль ще 6 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє проект Deep State. За словами аналітиків, армія Росії не залишала ці населені пункти самостійно. Українські бійці проводили наступальні дії, вибивали противника та брали окупантів у полон. Операція із зачищення території ще триває. Нагадаю, Олександрівський напрямок розташований на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Тут Сили оборони України проводять активні наступальні дії та звільнили вже десятки населених пунктів. Російська Федерація планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують з окупованими територіями України. У Росії пояснюють це нібито завершенням приєднання окупованих українських територій. Українському Міністерстві закордонних справ назвали це рішення спробою перемалювати карти, щоб видати бажане за дійсне. Президент Південної Кореї запропонував Північній Кореї почати переговори щодо припинення війни. Про це пише видання Yonhap News. Як підкреслює видання, ця війна між Північною та Південною Кореєю тягнеться без формального завершення вже понад 76 років. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон підкреслив, що у процесі переговорів також можна обговорити ефективні способи зупинки розвитку ядерного потенціалу півночі. Серед союзників США у Перській затоці зростає невдоволення політикою Трампа щодо Ірану. Про це пише видання The Washington Post. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн дедалі більше сумніваються у здатності Вашингтона забезпечити мир у регіоні, а деякі країни вже обговорюють доцільність подальшого розміщення американських військових об'єктів на своїй території, підкреслює видання The Washington Post. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував створити Європейський легіон
до якого після війни могли б долучатися українські ветерани. Про це пише видання Катімерині. За його словами, нове формування має стати постійною європейською силою та посилити оборонну спроможність Європи в межах НАТО. У відповідь на атаки Російської Федерації по цивільній інфраструктурі України, торговельних центрів, приміщень нової пошти, продуктових, медичних та інших складів, Україна вивела з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів російської інтернет-компанії Wildberries. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Починаючи з 18 липня цього року, українські дрони уразили понад 20 об'єктів компанії по всій території Російської Федерації. Від Підмосков'я до Санкт-Петербургу, до Уралу і Поволжя. Це вивело з ладу 7 із 10 найбільших сортувальних центрів цієї компанії, знищивши понад 1 мільйон квадратних метрів складських площ. Оціночна вартість спалених товарів уже сягнула близько 480 мільярдів рублів. Це понад 5,5 мільярдів доларів. При цьому, як повідомили у Міністерстві оборони, Україна атакує цю компанію не просто як елемент цивільної інфраструктури, а з конкретних стратегічних причин. Зокрема, через Wildberries російські військові, добровольці та волонтери масово закуповують військове спорядження, в тому числі рації, бронежилети, оптику та компоненти для збирання безпілотників. Україна розглядає склади компанії як тилові логістичні хаби армії Російської Федерації. Ця компанія разом із її конкурентом, іншою російською компанією, яка називається «Озон», забезпечує до 8,5% внутрішнього валового продукту Росії та працевлаштовують мільйони людей. Компанія кредитується у підконтрольних Кремлю держбанках на сотні мільйонів доларів. І її крах може спричинити серйозне фінансове цунамі в Російській Федерації, пише видання Al-Jazeera. Крім цього, ці атаки мають і психологічний ефект, адже вони руйнують ілюзію стабільності у глибокому тилу Російської Федерації, роблячи наслідки війни максимально відчутними для пересічних громадян Російської Федерації. Швейцарія виділить близько

близько 730 тисяч доларів на збереження Києво-Печерської лаври. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга. Кошти спрямують на охорону та збереження пам'ятки, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій України повернулися додому з Франції, де майже два тижні допомагали стримувати масштабні лісові пожежі. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі, члену Євросоюзу, в межах механізму цивільного захисту ЄС. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 українських рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Українські рятувальники патрулювали лісові масиви за допомогою безпілотників, виявляли нові загоряння та разом із колегами стримували вогонь. Ці дні стали не лише спільною роботою, а й досвідом, який об'єднав рятувальників з України, Франції, Словаччини та інших країн. Різні мови, але одна професія і мета – зупинити вогонь та захистити людей. Для українців ця місія стала можливістю поділитися своїм унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни, підкреслили у Офісі Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Оксана Пекун виконала пісню «Сміхнись мені, Україно». А зараз до вашої уваги ще декілька новин з України та світу. В Україні завершилися протести, які називали «картонкові». Нагадаю, протестний рух, що спалахнув 16 липня через відставку міністра оборони Михайла Федорова, тривав понад місяць. Акції офіційно завершилися цього тижня після низки кадрових рішень та політичних заяв. Головний організатор мітингів, ветеран Дмитро Козятинський, оголосив про згортання акцій, заявивши, що протестувальники досягли важливого результату, а саме відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення замість нього Михайла Драпатого. Проте головної вимоги протестувальників, а саме повернення на посаду міністра оборони України Михайла Федорова, не було досягнуто. 19 серпня Верховна Рада України офіційно призначила на посаду міністра оборони України Євгенія Хмару. Як пише видання «Громадське», протестувальники підтримали реформи та антикорупційний курс нового міністра оборони. При цьому зазначається, що ключовим моментом для згортання вуличної активності став заклик самого Михайла Федорова провести вибори під час війни. Організатори протесту відмовилися підтримати цю ідею, зазначивши, що цей виборчий курс роз'єднує суспільство. А ті, хто перебувають на фронті, будуть позбавлені можливості голосувати і балотуватися. Що ж до нового міністра оборони України Євгенія Хмару, то він генерал-майор Служби безпеки України, колишній керівник Центру спеціальної операції «Альфа». Перед призначенням на посаду міністра оборони України він звільнився з військової служби, оскільки за українським законодавством очолювати Міністерство оборони може лише цивільна особа. До Росії прибули нові військові Північної Кореї, серед них оператори дронів. Про це повідомив представник української розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, наразі вже 400 операторів безпілотників з Північної Кореї допомагають армії Російської Федерації у війні проти України. За даними ж Американського інституту вивчення війни, на території Росії формується підрозділ із пусковими установками та значним запасом північнокорейської балістики. З Воронезького напрямку, де базується цей підрозділ, пускові установки загрожують щонайменше 7 українським областям, а саме Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій. Нові партії північнокорейських ракет оснащені потужнішими бойовими головками масою до 2,5 тонн, що створює підвищену небезпеку для української інфраструктури, підкреслили у Американському інституті вивчення війни. Під Берліном виявили схрон зі зброєю спецслужб Російської Федерації для диверсій проти логістики України. Про це пише видання «Spiegel». За даними видання, німецька контррозвідка вивела зброю з ладу та кілька місяців стежила за тайником. Одного з причетних до організації складу вже затримали в Румунії. У Польщі почастішали випадки агресії щодо українців. Лише протягом літа резонансні напади на українських громадян трапилися у Кракові, Познані, Вроцлаві, Плоцьку, Бидгощі та інших містах Польщі.
Жертвами насилля ставали як дорослі українці, так і діти, а також навіть ті, хто хотів заступитися за українських біженців. Як пишуть засоби масової інформації, наприкінці липня у Польщі вперше ухвалили резолюцію проти антиукраїнських настроїв, а також створили спецгрупи прокурорів для протидії злочинам на ґрунті ненависті. А на початку серпня у десятках міст Польщі відбулися акції під гаслом «Не будь байдужим» проти сплеску насильства щодо українців. США запровадять проти Ірану найжорсткіші санкції в історії. Про це пише видання Reuters. Як повідомляє видання, міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що новий пакет санкцій стане частиною максимального економічного тиску на Тегеран. Деталі санкцій він пообіцяв оприлюднити наступного тижня. За його словами, посилення економічного тиску може зменшити необхідність у новій масштабній військовій операції проти Ірану. Раніше президент США Дональд Трамп заявив про запуск найнищівнішої економічної операції проти Ірану в історії. Тегеран, за його словами, трагічно не скористався шансом укласти угоду. Президент США Дональд Трамп також заявив, що вважає Ормузьку протоку територією США. Понад 300 автозаправочних станцій в Україні зруйновані або пошкоджені за останні півроку. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, автозаправні станції фактично є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним населення та економіку. Проте, через регулярні російські атаки уряд щотижня координує роботу з представниками паливних мереж. Денис Шмигаль також зазначив, що енергетична інфраструктура України в результаті російських обстрілів зазнала значних втрат. Сім'ї першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за допомогою під назвою «Пакунок школяра». Про це повідомили у Міністерстві освіти України. Програма є ініціативою президента України Володимира Зеленського та покликана допомогти батькам підготувати дітей до нового навчального року. Кошти можна використати на придбання необхідних для школи речей. Виплата має стати додатковою підтримкою для родин, особливо напередодні 1 вересня. Допомогу за цією програмою отримують батьки, усиновлювачі або законні представники дитини, яка у 2026 році перша йде до першого класу в Україні. При цьому доходи родини та її фінансовий стан не мають значення. Повідомляється, що у 2026-27 навчальному році до першого класу в Україні підуть майже 250 тисяч дітей. Проте, як підкреслюють засоби масової інформації, кількість першачків в Україні стрімко зменшується. І це найменша кількість дітей, яка вперше сяде за шкільні парти. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті, а також ключові пріоритети українського війська, зокрема, далекобійні удари, гнучку тактику піхоти, роботизацію передової та посилення протиповітряної оборони. Візит військового комітету НАТО до України запланований на жовтень. Це буде перший такий візит за останні 8 років.
Російська агресія проти України дедалі більше позначається на безпеці європейських держав. З 15 липня по 15 серпня 2026 року в Європі зафіксували щонайменше 12 інцидентів з дронами та ракетами, а також 4 інциденти, які пов'язані з оборонною промисловістю та логістикою. Це, нагадую, не включає статистику за цей тиждень, що минає. Нині ці інциденти офіційно не кваліфіковані як російська диверсія. Однак правоохоронці та розвідка розглядають версію про причетність саме Російської Федерації. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Раніше центр уже фіксував 36 порушень повітряного простору 9 європейських країн. Це з вересня 2024 року до вересня 2025 року. А лише за один місяць, вересень 2025 року, було зафіксовано 18 таких інцидентів. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, сукупність цих випадків демонструє поширення безпекових загроз за межі України. Росія не демонструє готовності до завершення війни, натомість продовжує ескалацію та посилює гібридний тиск на Європу. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України. 24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. В умовах повномасштабної війни ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Служба безпеки України закликала громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. А нашу сьогоднішню передачу готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Марія і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. Ще раз вітаємо усіх з Днем Незалежності. Бажаємо нашій Україні перемоги, мирного неба, спокою і процвітання. Тож для нас усіх і звучить пісня «Україно моя, ти найкраща у світі», яку виконує Дарина Погребняк. Ми ж бажаємо вам гарного настрою і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!